Yeje fwa e woka na hajina. Ye nyame namo so ayama yenyon tofu. Nyame shiramo papa. Wase di ofru di apano. E yago bi jina siye piano. Se nyame amfa wo di je so amonwom na. Na ka sisiri amafo anye sisiri amafo. Nyame shiramo papa. Ye nyame namo so ayye. E do so. Ye tumi bo di. Nenso so no. Ye di nyame shiramo.